Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.
3: Jutro kada krenem.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, starograđani. S vama se druže do ovog trenutka Gabriel i Daca. Čuli smo Rozgu, tačno je, evo, 8 sati. Idemo da čujemo kako nas vreme očekuje danas i narednih dana. Naravno i neke od najnovijih vesti veznih pre svega za naš grad.
1: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E pa drugari, za sada je oblačno u našem gradu, danas do 16 stepeni, inače bit će suvo, dakle bez padavina. Sutra kažu moguće slaba kiša, jutarnja 5, maksimalna 14, jutro se nešto toplije nego prethodnog jutra, dakle nekih 8 stepeni, u subotu kažu i dalje do 15 stepeni promenljivo oblačno, nedelja do 18 stepeni, malo i umereno oblačno u Kragujevcu bez padavina. Fond za mlade talente Srbije raspisuje konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2026-2027. Godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od juče je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Obezbeđeno je ukupno 8.000 doza vakcina. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj od 11 javnih česama u Kragujevcu. Časopis Dečije iskre, jedan od prepoznatljivih simbola dečijeg stvaralaštva u Kragujevcu, obeležava 60 godina od izlaska prvog broja. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19:30 biće održano nemačko filmsko veče, a ulaz je besplatan. Takmičari Tekvondo Akademije Kragujevac osvojili su 7 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzanu na turniru Pazova Open u Rumi. Drugari, idemo dalje, odnosno 15. oktobar, kad pre, kaže kolega. Tako je, pre nekih mesečak dana se odmaralo negde na moru, na toplim destinacijama, a sada ovde, odnosno ovde gde kreće baš onako hladno i sivo vreme, kako kaže moj dragi kolega, Rasta Thailand zato otvara ovaj sat, da se svi razrmamo, pa onda pričamo. A vi nam javite imali guži po gradu, gde su, kojim ulicama, pišite nam na 062 26 2 8 2 4. Idemo na Tajland s Rastom.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: drugari, dobro jutro, to su mi, Gabriel i Daca, već i ptice na grani sve znaju, no, jedan od toplijih gradova u ovom trenutku je grad Kragujevac, dakle 10 stepeni, samo je Negotin topliji od nas, pozdrav za Negotin 12 stepeni, dakle danas, inače su ovaj tako 6, 7, 8 stepeni ostali gradovi, u svakom slučaju 10 stepeni u našem gradu, fino jutro, iako vam deluje da je hladno napolju zato što je obloče još uvek, nije baš kao što ste čuli, 16 stepeni maksimalno dnevno, sutra moguće kiša do 14, no mi pratimo vremensku prognozu jer se ona menja bukvalno iz dana u dan. Što se grejanja tiče, kako vam je grejanje za one koji su čekali ovaj 15. oktobar, dakle zvanično počela grejna sezona, većina toplana ranije pokrenula sisteme u gradu koji danas čini mi se da je to krenulo oko 12. oktobra i kako kažu, zvanični početak je danas, javite da li sve funkcioniše, ukoliko imate nekih problema, naravno prijavite iste. Dakle, javite nam se gde se sluša RSG, kako ste ovog jutra imali gužvi, gde su po vama gužve, već sam to pišite ili slikajte, šaljite na 062262824. Kako kaže vremenska za naredne dane, za sada do kraja sedmice jutra hladna, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predlima južnije od Save i Dunava, gde će biti malo hladnije. U subotu kiša samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuju i u ostalim predelima. Živi bili pa uživali u kiši, evo malo se razvedrava u našem gradu. Idemo da slušamo najbolju domaću muziku ili ti hit.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakido.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Tako je, kazaljke su poklopljene, Baki servis misli na vas, drugari. Sada ćemo jednu malo ozbiljniju stvar da podelimo sa vama. Kažu, recimo, imam tvoje intimne fotografije, poslaću ih svima iz svoje škole, montirao se tvoje lice na lažni snimak, objavit ću ga na internetu ako me blokiraš. Džabe me blokiraš, napravit ću još 100 lažnih profila, znam gde se nalaziš i tako dalje. Ovakve poruke na internetu dobila je, kažu, posljednji podaci, svaka osma devojka u Srbiji. Iza pretnje ucena često stoje muškarci iz njihovog neposrednog okruženja, bivši partneri ili poznanici. Iako su svesne opasnosti, mnoge devojke i mlade žene odlučuju da ćute, strahujući od posljedica i mogućeg nastavka nasilja. Dakle, digitalno nasilje na devojkama u porastu, žrtve ne treba da ćute i da ne prijavljuju pretnje, već prijavite sve to. Dakle, svaka osma devojka u Srbiji uzrasta od 16 do 29 godina dobila je ovakve ili slične poruke, odnosno pretnje ili ucene na internetu, dok se čak 60% žrtava ne obraća policiji, tako pokazuje najnovije istraživanje o digitalnom nasilju. Zato stručnjaci apeluju na žrtve da ne odustaju od prijavljivanja nasilja i straha da im niko neće verovati. Ozbiljne pretnje i ucene treba

0: Bio je to Dino Merlin, drugari, 9:01. Dobro jutro.
1: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas promenjivo oblačno u gradu Kragujevcu do 16 stepeni i bez padavine, kažu sutra već moguća slabija kiša, jutarnja 5, maksimalna 14 stepeni, za vikend, za sada subota kažu 15 stepeni, promenjivo oblačno, nedelja 18, nešto više sunca. Fond za mlade talente Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena studija na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2026-2027. Godinu, a prijave su otvorene do 30. oktobra. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od juče je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, obezbeđeno je ukupno 8000 doza vakcina. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj od 11 javnih česama u Kragujevcu. Časopis za dečije umetničko stvaralaštvo Dečije iskre obeležava 6 decenija postojanja, jubilarni broj predstavljen je u osnovnoj školi Stanislav Sremčević u Kragujevcu uz poziv učenicima da svojim radovima postanu deo ove dugogodišnje tradicije. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19.30 bit će održano nemačko filmsko veče, ulaz je besplatan. Takmičari Tekvondo Akademije Kragujevac osvojili su 7 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzanu na turniru Pazova Open u Rumi. Sat i već evo 4 minuta. Nikolić otvara ovaj sat i numera rođendan. Drugari, kako ste? Gde sluša RSG? Možda vam se nešto sluša? Imali gužvi po gradu? Sve nam to javite. Muzika.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane, samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: Kakva stvar i dalje, ozbiljno dobro zvuči, Dženan, verujem u nas, 10 sati i 1 minut.
1: Sledećeg meseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože, a šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mesto gde se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Epo drugari, danas u našem gradu promenljivo oblačno do 16 stepeni, sutra kažu moguća slaba kiša, jutarnja 5, maksimalna 14, za vikend za sada kažu subota 15, promenljivo oblačno, bez padavina, nedelja 18 stepeni, nešto više sunca u našem gradu. Poreska uprava Srbije raspisala je konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika, od čega dva za potrebe filijale u Kragujevcu. Freelanceri imaju rok do petka 30. oktobra tekuće godine za prijavu i plaćanje poreza za treći kvartal tekuće godine, saopšteno iz Poreske uprave. Časopis za dečje i umetničko stvaralaštvo Dečje iskre obeležava 6 decenija postojanja, a jubilarni broj predstavljen je u osnovnoj školi Stanislav Sremčević u Kragujevcu uz poziv učenicima da svojim radovima postanu deo ove dugogodišnje tradicije. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19:30 biće održano Nemačko filmsko veče, a ulaz je besplatan. Takmičari Tekvondo Akademije Kragujevac osvojili su 7 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzanu na turniru Pazova Open u Rumi. Idemo dalje, drugari, nastavljamo druženje, gde sluša RSG, kako ste imali gužvi, gde su najveće po vama, šta radite povodom istih. Sve nam to javite, a jedna gola, Nataša Bekvalac, otvara ovaj sat u nastavku Milica, Milan, Stanković, Severina, Hidohit.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060

0: već inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
5: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se čovjek proteže posle spavanja da bi u pojedinim delovima tela ubrzao protok krvi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugari, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje je istakao da glavni problem domaćeg tržišta rada više nije nedostatak radnih mesta, već neusklađenost znanja i veština kandidata sa potrebama poslodavaca. Ko danas najlakše dolazi do posla i imamo tu listu, dakle, kako kažu, određena zanimanja tražena su gotovo čitavoj Srbiji. Ono što je generalna stvar je da svi ljudi sa majstorskim veštinama lako dolaze do posla i to su poslovi koji su baš dobro plaćeni. Stolari, keramičari, armirači, tesari.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: E, bio to mir za drugari, nisi moja, tačno 11 sati i 1 minut.
1: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas do 16 stepeni maksimalno dnevno u Kragujevcu, sutra promenljivo oblačno, moguće slaba kiša, drugari, jutarnja 5, maksimalna 14 stepeni. Poreska uprava Srbije raspisala je konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika, od čega dva pripravnika za potrebe filijale u Kragujevcu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje osmoro ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 21. oktobar. Časopis za dečije i umetničko stvaralaštvo Dečije iskre obeležava 6 decenija postojanja. Jubilarni broj predstavljen je u osnovnoj školi Stanislav Sremčević uz poziv učenicima da svojim radovima postanu deo ove dugogodišnje tradicije. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19:30 biće održano Nemačko filmsko veče, a ulaz je besplatan. Rukometašice Radničkog su u susretu petog kola Arkus Lige pobedile ekipu Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 29-20 i tako vezale peti trijumf u nizu. Nakon ove utakmice Kragujevčanke se i dalje nalaze na prvom mestu sa maksimalnih 10 bodova. I nastavljamo druženje dalje, drugari, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam na 062-26-28-24-1004. Džila otvara ovaj sat.

0: brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
1: Registruj se na admiralbet.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
0: E to je bonus do daske, brate.
1: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiralbet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
3: United Colors of Coffee.
5: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: 15 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 16. A šta biste vi rekli da je možda najbolja nova srpska reč od... Evo, daćemo vam par nekih koje su na listi, da kažemo. Imamo neke predloge koji se bore za titulu najbolje nove srpske reči. E pa, ako niste učestvovali u ovom takmičenju, mi ćemo, na primjer, da vam kažemo da se kolegi meni najviše negde dopada sljedeća reč, ili ti zastarelice. Zastarelice su predložene kao zamena za izraz arhaizmi, odnosno reči koje su nekada bile u upotrebi, a danas su zastarele. Zanimljivo je da je autor ovog predloga učenik 8. razreda, koji je reč napisao kao odgovor na pitanje na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika, fenomenalna priča, iako odgovor nije bio tačan, da kažemo, propisan. Njegova nastavnica je smatrala da je reč toliko dobra da zaslužuje da bude predložena na ovom takmičenju za najbolju novu srpsku reč. Šta kažete za ovu reč zastarelice? U nastavku pričamo još o nekim rečima, odnosno podelit ćemo sa vama koje su ušle u uži izbor.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

E, drugari, uskoro se bira najbolja nova srpska reč. Malo čas smo pomenuli onu koju se kolegi meni najviše dopala, za starelice. Dakle, šta vi kažete, naravno komentarišite. Zatim na u izbor su ušle još neke reči: zavičajevati. Zavičajevati znači provoditi praznike u zavičaju, poput ljudi iz dijaspore koji se za Božić ili tokom leta vraćaju u svoj rodni kraj. Reči nasla po uzoru na glagole letovati i zimovati. Tu je još jedna reč koja nam je onako fina. Susamoća označava usamljenost u društvu, odnosno situaciju u kojoj su ljudi fizički zajedno, ali je svako zaokupljen svojim ekranom. Predloženo je kao zamena za engleski izraz alone together, a njen tvorac navodi primer kafića u kojem svi sede zajedno, ali samo gledaju u telefone. Ima još dosta reči, a da li ste vi učestvovali u ovom takmičenju i šta mislite od ovih navedenih, koja vam je negde najlepša?

za koju biste volili da pobedi. Javite nam na 062-268-24, a mi idemo dalje, slušamo Nikoliju i Miris Mediterana.

0: E, čuli smo Anu, drugari, evo 12 sati tačno, dobar dan vam žele Gabriel i Daca.
1: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u našem gradu do 16 stepeni, toliko je trenutno, oblačno, promenjivo oblačno vreme, bez padavina. Sutra, kažu, moguća slaba kiša do 14 stepeni, za subotu 15, maksimalna dnevna, promenjivo oblačno, bez padavina, nedelja do 18, za sada kažu tako, nešto više sunca.

Poreska uprava Srbije raspisala je konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika, od čega dva pripravnika za potrebe filijale u Kragujevcu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje osmoro ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 21. oktobar. Časopis za dečije umetničko stvaralaštvo Dečije iskre obeležava 6 decenija postojanja, a jubilarni broj predstavljen je u osnovnoj školi Stanislav Sremčević u Kragujevcu uz poziv svim učenicima da svojim radovima postanu deo ove dugogodišnje tradicije. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19:30 biće održano Nemačko filmsko veče, ulaz je besplatan. Rukometašice Radničkog su u susretu petog kola Arkus Lige pobedile ekipu Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 29-20 i tako vezale peti trijumf u nizu. Nakon ove utakmice Kragujevčanke se i dalje nalaze na prvom mestu sa maksimalnih 10 bodova. Danas je 15. oktobar i je li ti svetski dan belog štapa. Savez slepih Srbije uputio je javni snažan apel za stvaranje društva jednakih mogućnosti. ACA otvara sat.

2013. godina, projekat Band Never čuli upravo 16 do 16 stepeni u gradu Kragujevcu, dakle maksimalna dnevna dostignuta, dosta oblaka, kako kažu sutra, evo malo se promenilo, dakle sutra ipak stoji kiša do 14 stepeni samo, u subotu do 15 moguća kiša, dakle i u subotu, a u nedelju ostaje 18 stepeni i pretežno sunčano u našem gradu. Za ponedeljak kažu za sada 18, promenljivo oblačno bez padavina. E sad, ne znam da li znate za podatak da procenjuje se da prosečna odrasla osoba u svakodnevnoj komunikaciji aktivno koristi oko 3000 reči, dok pasivno razume, ali ne upotrebljava redovno, poznaje znatno veći broj reči. Dakle, to je naš fond u proseku. Inače, lingvisti procenjuju da će najsveobuhvatniji rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti SANU, kada bude potpuno gotov, sadržati oko pola miliona reči zabeleženih u književnom i narodnom jeziku u poslednja dva veka. Do sada je izdato više od 20 tomova ovog kapitalnog dela. Tako da znate, ako vas, ako se zadesite u nekom kvizu, na internetu se recimo pojavljuje podatak da srpski jezik ima 11 miliona reči, ali kažu da je reč o misinterpretaciji. Podatak potiče iz korpusa Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić. Broj od 11 miliona ne predstavlja različite reči, već ukupan broj pojavljivanja ili ti potvrda reči u analiziranim tekstovima od 12. do 20. veka. Eto, malo zanimljivih podataka o našem najlepšem jeziku. Sporedna uloga Marina Visković kreće.

0: univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na dve lokacije u Kragujevcu. Baki.
3: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

drugari, zamislite na primjer situaciju da ste juče posle posla mogli da otputujete negdje i do ponedjeljka ništa nemate da radite. Dobro ste čuli. I tako svake nedelje, ne samo ove kao, nego to zvuči negdje kao san definitivno. E pa, Jeff Bezos tvrdi da bi to uskoro mogla da bude naša realnost. Zapravo snivač Amazona je u svom najnovijem intervju bacio pravu bombu i predvideo da nam ova veštačka inteligencija donosi trodnevnu radnu nedelju, kako kaže. Dobro ste čuli, samo 3 dana, ne onih 4 koje još uvijek nisu krenuli ni da uzimaju u obzir mnogi, samo 3 dana, dakle, na poslu. Radite ponedjeljak, utorak i sredu i ćao do ponedjeljka. Bezos smatra da će tehnologija toliko podići produktivnost da ćemo zarađivati isto, a raditi duplo manje. Čak predviđa da u mnogim porodicama više neće morati da rade oba partnera, jer će jedna plata biti sasvim dovoljna za život. Zvuči sjajno, tako je, ali naravno da postoji jedno veliko ali, dok milijarder deli ove optimistične prognoze, mislim, čovjek može da priča šta hoće, definitivno, i vidite da svi pričamo o tome. Dok on deli ove prognoze, situacija na terenu, odnosno u njegovom Amazonu, izgleda nešto drugačije. Kompanija ove godine ulaže neverovatnih 200 milijardi dolara, recimo, u svu tu opremu, AI opremu i centre, ali istovremeno ukinula čak 30.000 radnih mesta. I tu dolazimo do glavnog pitanja koje muči sve ekonomske stručnjake. Kada ta moćna veštačka inteligencija preuzme poslove i stvori ogroman profit, da li ćemo mi stvarno dobiti više slobodnog vremena za putovanja, porodicu, prijatelje, ili će sav taj novac samo završiti u džepovima vlasnika velikih kompanija? Eto, pitamo vas do 13, do kada se i družimo. U svakom slučaju, Bezos ne planira da se zaustavi na zemlji. Njegova svemirska kompanija, koja inače vredi preko 140 milijardi dolara, već planira izgradnju džinovskih AI centara, ni manje ni više nego, molim lepo, u svemiru. Devito Anksius do kreći. Šta kažete? Komentarišite na 062 26 28 24.

priča se. Da li ste znali da grotlo vulkana Kjambe u Ekvadoru na samom ekvatoru opasan je glečerom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I pasti.
1: E, drugari, bila je to Aleksandra Prijović, tačno je, evo, 13 sati, da čujemo kako nas vreme očekuje danas i narednih dana.
2: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Baš oblačno danas u gradu, maksimalna dnevna od 16 stepeni dostignuta, tu smo na istoj, sutra kažu jutarnja niska 5 stepeni, maksimalna dnevna 14 u Kragujevcu, moguće slaba kiša, za subotu opet moguće kao neka slabija kiša, do 15 stepeni, u nedelju do 18, pretežno sunčano, bez padavina. Poreska uprava Srbije raspisala je konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika, od čega dva pripravnika za potrebe filijale u Kragujevcu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 8 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 21. oktobar. Časopis za dečije umetničko stvaralaštvo Dečije iskre obeležava 6 decenija postojanja, jubilarni broj. Predstavljen je u osnovnoj školi Stanislav Sremčević u Kragujevcu uz poziv svim učenicima da svojim radovima postanu deo ove dugogodišnje tradicije. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19:30 biće održano nemačko filmsko veče, ulaz je slobodan. Rukometašice Radničkog su u susretu petog kola Arkus lige pobedile ekipu Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 29-20 i tako vezale peti trijumf u nizu. Nakon ove utakmice Kragujevčanke se i dalje nalaze na prvom mestu sa maksimalnih 10 bodova. Pa to bi bilo to, drugari, mi vas pozdravljamo, ostavite naravno uz RSG, lepo provedite ostatak dana, slušamo se već sutra, sat otvara Marina Visković i Amateri.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiralbet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, u pola dva.
2: Dobar dan.
1: Zamisli da se desi situacija da toliko dugo čekaš novu sezonu serije ili nekog realitija, na primjer ti i ja trenutno opsednuti ovako Love Islandom.
2: Da.
1: I zamisli da nam samo jave, nama je jaj malo obrisao epizode, nećete gledati ništa u narednom periodu.
2: Užasno.
1: Doslovno nervni slom u najavi. Desilo se zaista, i to u Švedskoj, da je AI agent obrisao celu novu sezonu jednog njihovog realitija svega nekoliko nedelja pre planirane premijere.
2: Upravo tako, švedski list Aftonbladet objavio je da je AI agent navodno obrisao celu novu sezonu reality takmičenja The Challenge Sverige.
1: Da.
2: Svega nekoliko nedelja pre planirane premijere.
1: I sada će ova produkcijska kuća morati da sastavi sezonu iz početka, prema navodima izvora lista, obrisane datoteke nije moguće vratiti. U pitanju je godinu dana rada, a stotine ljudi moraće ponovo da sklapaju epizode koje je publika trebalo da gleda od 22. novembra. Mislim, pazi, super za ove ljude, jer stotinu ljudi bit će plaćeno duplo.
2: Da.
1: Sa te strane
2: nema drugog rešenja, niti sa izbora.
1: Sa te strane oni mogu samo da kažu hvala ovom AI agentu, toliko o tome da će nas roboti zameniti, zbog njih ćemo dobiti čak i duple pare.
2: Da, možda izbriše i drugi.
1: I drugi put, da.
2: Kada bude sve sređeno, ponovo namešteno, možda izbriše.
1: Možda samo nije suđeno da se uopšte gleda ta sezona, ne znam. Seka Aleksić u nastavku na RSG-u za Dobar dan, slušamo Lisicu.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: Čuli smo Lexington Band, stvar da mi je 14.27.
1: Istraživanje.
0: Idemo na istraživanje, ovo smo jedva čekali. Danas ulazimo u minsko polje dejtinga, otvaramo temu o kojoj svi imaju mišljenje, ali ga često kriju.
2: Tako je, današnje pitanje je bilo da li više voliš mlađe ili starije.
0: Šta ti je privlačnije? Šta je po tebi više okej okay u društvu? Starija žena, mlađi muškarac ili obrnuto? U inboxu svašta nešto stiglo, a hajde da vidimo zašto uopšte imamo ove dvostruke standarde, jer kada hollywoodski glumac, recimo Leonardo DiCaprio, koji ima 50 godina, šeta devojku od 22 i otpiše tamo na 25. rođendan, društvo mu tapše po ramenu.
2: Tako je, ali kada žena, na primjer, u 40-im nađe dečka u 20-im, odmah kreću šaputanja etikete poput kugarka i osude.
0: Imamo i to trenutno u našem društvu, Karla i njen novi partner.
2: Jest.
0: Osuda, samo takva. Evolucioni biolozi ovo objašnjavaju instinktima pećinskog čoveka. Muškarci su programirani da traže mlađe žene zbog plodnosti, a žene starije muškarci jer su oni istorijski nudili resurse i zaštitu. Ali nismo u pećini i žene danas same plaćaju račune, tako da...
2: Zato je to i oni čuveni nepisani društveni zakon koji se zove pola tvojih godina plus 7. To je navodno minimalna društveno prihvatljiva granica za mlađeg partnera.
0: Malo me zabrinulo to pravilo, računao sam odmah kad sam
2: pročitao. Zna vas.
0: Malo, tu sam. Godinu još, evo, godina gore dole. Što? To je par meseci.
2: No, ništa strašno.
0: Dovoljno za igru. Seka i rasta u nastavku.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.

0: Istraživanje.
1: Nastavljamo naše današnje istraživanje. Savet psiholog. Zašto su starije žene sa mlađim muškarcima zapravo najsrećnije?
2: Dobro pitanje. Vraćamo se da vidimo šta kažu stručnjaci, šta kažu psiholozi, i pitanje je stariji ili mlađi partner ko kome više sve smeta. I pre nego što pređemo na tvoje poruke, podelit ćemo sa vama brutalno istraživanje sa Univerziteta u Koloradu koje je pratilo hiljade parova godinama.
1: E pa, istraživanje je pokazalo da su muškarci oženjeni znatno mlađim ženama najsrećniji na početku braka, ali njihovo zadovoljstvo drastično i veoma brzo pada nakon samo nekoliko godina. Zašto? Zato što generacijski jaz donosi potpuno drugačije poglede na finansije, izlaske i obaveze.
2: S druge strane, istraživanje pokazuje neverovatan obrt. Žene koje su u vezi sa mlađim muškarcima često prijavljuju najveći nivo dugoročnog zadovoljstva i samopouzdanja.
1: Lepo, ja kažem mlađe, tačka. Zašto mlađi muškarci sve više traže starije žene? Psiholozi kažu da su mladići danas preumorni od igranja toplo-hladnih igrica. Starija žena zna šta hoće, ne očekuje da ju čitaš misli, finansijski je stabilna i ne pravi dramu oko sitnica.
2: E sad, da li je zrelost postala nešto što je na prvom mestu ili se ti i dalje držiš svojih vršnjaka, imaš još vremena da nam pišeš, a sve odgovore čitamo vrlo brzo.
1: Sada Nataša Bekvalac, 300 stepeni.

Priča se. Da li ste znali da gornja trepavica čoveka prosečno čine 150 do 200 dlačica, a donja samo 60 do 100? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Istraživanje.
1: I stigao je naš omiljeni deo, a to je gde čitamo tvoje komentare na današnju temu. U ovom istraživanju pričamo o starijim vs mlađim partnerima. Ivana kratko i jasno rekla mlađe.
2: Molim lepo. Jovana kaže uvek stariji, bila sam sa mlađima i osjećala sam se kao da sam ga usvojila, ja hoću dečka, a ne nekog kog moram da podsjećam da obnovi registraciju i kupi deterđent.
1: Živo me zanima da nisi ti poslala poruku sa nekog drugog broja, jer ovo zvuči kao nešto što bi ti rekla. Marko kaže, meni je okej, starija žena, moja devojka je 8 godina starija, imamo svoj mir, nema one drame koja je kome lajkovao sliku, osjećam se kao gospodin čovek.
2: Lepo. Iva kaže, balkanski mentalitet je užas. Kad moj komšija šeta devojku, on je šmek, jer kada ja izađem sa mlađim momkom, babe u zgradi hoće da zovu sveštenika da me kadi.
1: Dobro, okej. Iva je to baš dobro objasnila,
2: slikovito.
1: Stefan kaže, moje devojci sa mlađe 10 godina, jedini problem nam je muzika u autu, ona pušta neke pesme iz 2005. koje ja nikada nisam čuo, ali čutim i klimam glavom, jer me vodi na more.
2: Lepo, preživjet će muziku zbog mora.
1: Mala gano, šta, javi se, poslaću ti ja evo playlistu, veruj mi isto vratim.
2: Nauči se.
1: Devojka, verovatno moje godište. Sanja kaže, samo mlađi. Moji vršnjaci su ili u krizi srednjih godina pa kupuju motore ili kukaju na krsta. Mlađi dečko te drži u formi, veruj mi na reč. Sanja, nemoj ništa da mi pričaš, veruje.
2: Veruje i zna. Naš Nikola kaže, ljudi, ja tražim devojku stariju 15 godina da ima rešeno stambeno pitanje.
1: To je bitno.
2: Da ne želi da ima više dece, da ume da zavije sarmu i da ne traži od mene da idemo na tehno žurke vikendom.
1: Nikola je više za kafanu.
2: Pa.
1: Znam. Tijena kaže, razlika od 5 do 7 godina je idealna, sve preko toga znači da on pamti Tita, a ja tek učim kako se plaćaju porezi. Dobro.
2: Miloš, mlađa devojka ti pije krv na slamčicu i troši živce, ali ti hrani ego, to je kompenzacija, svako to zna šta je dobio.
1: Katarinu ostavljam za sam kraj, meni ona apsolutna pobednica. Bila sam na dejtu sa starijim muškarcem, pričao mi o svojim trigliceridima, sat vremena otišla u toalet, blokirala ga na svim mrežama od tada, mlađi.
2: Umeđu vremenu i Katarina dobila povišene trigliceride od ove priče.
1: Ona nije, ja se nadam se, sestra, da ti nisi uopšte naučila šta su trigliceride. Da nemaš pojma.
2: Ja se nadam.
1: Ekipa, sjajno je ovo bilo istraživanje. Istraživanje. Čujemo se u novom narednog četvrtka od 2 do 3. Sada se Severina, da, ona će zatvoriti sat nakon Milice Pavlović koja je vetru RSG-a. Slušamo Boginju.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatis.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stepeni izmereno u prethodnom satu, sutra maksimum 14, čekano saoblačno vreme, povremeno moguća kiša, u subotu copy-paste, s tim što idemo do 15. Stepeni 15.02, vreme za vesti. Poreska uprava Srbije raspisala je konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika, od čega dva pripravnika za potrebe filijale u Kragujevcu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 8 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 21. oktobar. Rukometašice Radničkog su u susretu 5. kola Arkus lige pobedile ekipu Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 29-20. Nastavljamo ovo popodne, tu smo sve do 6 uz hit do hita, imamo spremne zanimljive priče već i za ovaj sat, tako da ostani uz nas.
3: Ostani uz nas, uživaj, sad će otvoriti ko?
2: Višnje Petrović, vrlo rezistentna.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: Stari grad 104,3 MHz. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane, samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodnevno druženje. Žene, pojačajte radio, donosimo genijalan recept kako da naterate svog tipa da vas konačno zaprosi.
2: Jedna devojka po imenu Jamie iz Indijane je postala heroj nedelje na internetu.
1: Žena čekala punih 7 godina da njen dečko Marku skupi prsten i pošto joj je prekipelo, zakupila ogroman billboard tačno na putu kojim on ide na posao.
2: Na billboardu njena slika, raširena šaka bez prstena i natpis velikim slovima. Markuse, prošlo je
1: 7 godina. Moramo da razgovaramo. Ali, žena mu je na billboard stavila i broj telefona. Čovjek je zajedno pre podne dobio preko 900 poziva, zvale su ga nepoznate žene da mu kažu da kupi prsten, zvale ga kolege sa posla, pa čak i rođena baba.
2: Marko se pravdao da je svakako planirao da je zaprosi sledećeg meseca i da mu je uništila iznenađenje, na što je ona rekla, to slušam svake sekunde, već 4 godine.
1: Epilog, lik je poklikao već sledećeg vikenda, zaprosio ispred tog istog bilborda, a ona je preko oglasa ponosno nalepila reč konačno.
2: Da li je ovo dobra taktika? Meni ovo ispada kao da je ona njega zaprosila.
1: Ma da, ne sviđa mi se to, vidi, ako te za 7 godina nije zaprosio, nije planirao ni sledećeg vikenda, bukvalno platila si bilbord i to ko zna koliko i samo si zato dobila taj prsten.
2: Jel taj prsten vredan?
1: Ali zaista nije vredan. 7 godina si bez prstena, 7 godina te nije zaprosio. Bukvalno ne bi dobila prsten i dalje. Samo si trebala da se okreneš i da odeš.
2: Ah,
1: I can't, I just. Ospori dečeče. Gde mi to i Nadija u nastavku.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 15 stepeni izmereno u prethodnom satu, sutra 14 maksimum oblačno, moguća kiša, u subotu do 15 stepeni takođe oblačno i moguća kiša, od nedelje malo umereno oblačno, temperatura ide do 18 stepeni, minut je do 4, vreme za vesti. Poreska uprava Srbije raspisala je konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika, od čega dva pripravnika za potrebe filijale u Kragujevcu. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19.30 bit će održano nemačko filmsko veče, a ulaz je besplatan. Rukometašice Radničkog su u susretu petog kola Arkus Lige pobedila ekipu Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 29-20. Morat ću da ti otišam mikrofon za uvek. Jer ja imam problem kada su oba mikrofona podignuta dok se čitaju vesti. Ne znam da li ljudi mogu da čuju, ali ja mogu da čujem to disanje u pozadini, mene to dekoncentriše.
3: Izvinite što dišem, evo svi sada, izvinite malo.
2: Na prstima hodam, jesam likog probudila.
3: Vreme za muziku.
2: Jeste. To smo Sveto 6, za pola sata na našem storiju bit će i naš novi trend back, i ove nedelje smo birali Nevene i ja predloge, tako da ko je šta izabrao, evo u pola 5 ćeš moći da vidiš na našem Instagramu. Do tada hit do hita, tu nam je Joksimović, Nataša Bekvalac, Severina, ali pre njih se nide.

0: TC. Tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
1: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
0: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: moja dama.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvoje.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: A ako ste mislili da ćemo doći sa nekom normalnom pričom, e pa prevarili ste se. Šta sve nećemo iskopati, naći i pročitati. A kad već moramo mi da pročitamo, zašto vi da ne čujete?
2: Pa kad smo mi čitali, sada treba svi da čuju.
1: Da. Desilo se jedno hapšenje u Meku, ne kod nas. Odmah da se razumemo. U pitanju je restoran u Jacksonville-u. Naime, tamo se dogodio baš onako nesvakidašnji incident. Nudio bebu za 15 Big Macova. Zaposleni mislili da se šali pa pozvali policiju.
2: Da. Ovaj nesvakidašnji incident se dogodio, kao što rekao smo, u McDonald'sovom restoranu, gde je muškarac pokušao da zameni bebu za 15 Big Macova.
1: Zaposleni u početku mislili da se šali, a realno kako i da ne misliš da se šali, jer danas je toliko prankova zbog TikToka da je meni to skroz jasno.
2: Da, više kao
1: jasno.
2: Ništa ne može da se doživi ozbiljno, da, odmah pomisliš da li me sad neko snima za TikTok.
1: Bukvalno. Onda i on nastavio, nakon što su oni pomislili da se šali, nastavio čovek da pregovara, pitao da li bi ponuda bila prihvatljiva uz pomfrit i piće. Kada su ga odbili... Spustio je zahtev na 10 burgera, 2 velika pomfrita i pića.
2: Radnici sklonili bebu na sigurno, pozvali policiju koja je muškarca prije.
1: Ode on u zatvor bez Big Maca, ostaje bez deteta, bez svega.
2: Bez svega, ostao je bez svega u samo par poteza.
1: Jo.
2: Šta reći,
1: stvarno, ali dobro, bravo za radnike koji su reagovali na kraju, bravo za policiju. Učinili su svi pravu stvar.
2: Očigledno, da.
1: Evo je Marina Visković u nastavku, a mi smo na našem Instagramu već dali predloge za sutrašnji trend back, pa baci pogled šta sam predložio ja, šta Nevena i glasaj.
2: Glasaj.
1: Za ono što ćemo sutra čuti u 5 do 5.

jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da su u Beogradu do sada održana tri evropska prvenstva u košarci 1961. 1975. i 2005. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 15 stepeni, sutra i preko sutra nas očekuje kiša, tako prognoza za sada kaže, maksimalna dnevna sutra 14, subota 15, pa od nedelje kreću više temperature, nedelja, ponedeljak, utorak, maksimalna dnevna 18 stepeni. U tačno 17, vreme za vesti. Poreska uprava Srbije je raspisala konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika. Tako je to.
3: Odustala si. Ja lepo kažem odustani odmah. Tačno je 5. No. I u toku je na našem Instagram profilu glasanje za Trendback. Kao i uvek tu su i previše zanimljivi komentari. Ali...
2: Ali, mislim, veselje je u toku.
3: Da.
2: Nadamo se da ste bar upola veseli i razdragani kao mi danas, tako da mi ćemo se sada vratiti muzici hit do hita za tebe na RSG-u. Đogani, spavaj s 300 žena.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, tu smo, nastavljamo ovo popodnevno druženje, pričom idemo do Nemačke. Muškarac prethodnih godinu dana povremeno uplaćivao Eurojackpot i prošlog petka, kada u igri bilo takođe 120 miliona evra, osvojio je svega 10. Onda za izvlačenje utorak odlučio da ne uplati listić, jer šta će mu? Na kraju ipak uplatio u poslednjem trenutku i dobio ozbiljnu cifru, odnosno 120 miliona evra.
2: Ni manje, ni više.
1: E sad, ono što je, kad čitaš ovakvu vest, pomisliš kao jeste, važi, ali zapravo to može da se desi u stvarnom životu, samo što se moja baba nije vratila da uplati listić na moj nagovor. I nećeš verovati, ali je tada bila izvučena sedmica i to njeni brojevi.
2: Njeni brojevi, da. A ona te poslušala da ne uplati.
1: Zato što je mene mrzalo da se vraćam.
2: Sram te bilo.
1: Da, i dan danas žalim zbog toga, jer ja sada ne bih sedeo ovde, ko zna gde bih bio.
2: Samo možeš da žališ, samo ću ti to reći.
1: Nakon toga sam pokušavao sam da uplaćujem i nikada nije pošlo za rukom, tako da ovaj Nemac je pravi srećnik. Evo, ono što meni nije uspelo, njemu jeste.
2: Ja znam jednu priču ovde jedne gospođe iz Kragujevca koja je godinama igrala isti niz brojeva i nakon ne znam koliko godina, baš dugi niz godina, je osvojila ipak loto, nikada nije promenila kombinaciju brojeva.
1: Ni to nije loše. Možda je moje vreme da počnem da igram ponovo sve te igre na sreću.
2: Možda.
1: Pa da postanemo i mi nekada milioneri. Eto, ovaj dobitnik u ovoj izuzetnoj situaciji prosto srećan, zatečen i nije mogao da veruje da se dogodilo tako nešto, da ipak u poslednjem trenutku odluči da uplati listić i da za samo 30 evra postane milioner, a toliko dugo je igrao i ništa se nije dešavalo.
2: Eto, ipak neka upornost se isplati, tako da...
1: Samo nemoj biti kao ja, nemoj da te mrazi. To hoću da bude poruka ove priče.
2: Nemoj nikada da odustaneš.
1: Evo i u klubu mala misica. Zapravo lisica. Slušamo Seku.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Baki.doo. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, ali vera mi da umana si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ukinuta je prestupna sekunda. Od 1972. godine naučnici su povremeno dodavali po jednu sekundu kako bi uskladili atomske satove sa rotacijom Zemlje. Međutim, to veštačko zaustavljanje vremena stvaralo je ogromne probleme internetu, berzama i GPS-u, tako da Međunarodni biro za tegove i mere doneo je odluku da se satovi više ne diraju. Vreme za računare od sada teče neprekidno, a mi nećemo primetiti nikakvu razliku, što je
2: da, to je ta čuvena prestupna sekunda, tako jest. Da od danas zvanično više ne postoji.
1: Zvanično će biti ukinuta od 20. maja 2027. godine, ali od danas je zvanično
2: zakonski, da.
1: Da. Eto, to neka bude posljednja informacija koju smo pripremili za ovo popodne. 14 stepeni je trenutno u gradu Kragujevcu, to nam je sutra maksimum uz moguću kišu tokom čitavog dana, pa u subotu i do 15 sa mogućim kišom, a onda temperatura ide do 18 stepeni, čeka nas malo i umereno oblačno vreme od nedelje.
2: Tako je, mi smo stigli do kraja današnjeg druženja, ali se vraćamo sutra.
1: Od jedan, tako je, ostani u 104.3rsg.rs u nastavku Hit do Hita, pa stižemo mi sutra od 13 ponovo. Ćao, ćao!
2: Ćao i ne zaboravi da glasaš za trend back na našem Instagramu.
1: Storiju. Da, da.

0: u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz. Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: priča se.
1: Da li ste znali da su stomatolozi utvrdili da se zubi najviše kvare 20 do 30 minuta posle jela i zato je najkorisnije da ih peremo u to vreme. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

čuli? Priča se. Da li ste znali? Prosečan učenik proveri za koliko zvoni 19 puta u toku školskog časa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrite dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, a veruj mi da ovo nas i najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.